0: Sampai di sini, Bebe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Patimura di Banda Aceh, silakan setelah Babe Patimura gabungkan diri Anda dengan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Iya, dengan Ibu Nani.
2: Ibu Rusna.
0: Oh, Ibu Rusna, silakan Ibu Rusna.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma fil ardi jami'an ma alaf بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada nyambung, Bu?
2: Ustaz, ini mau tanya sikit kan?
0: Ya, Bu.
2: Ayat 62.
0: Iya.
2: Huwallazi apa huwallahullazi? Tadi Ustaz baca huwallahullazi ya.
0: Huwa alladhi ayyadaka.
2: Ya, betul.
0: Iya.
2: Ya, makasih Ustaz ya.
0: Iya, sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar dengan Ibu Rosna di Gici Kayajato sudah membacakan surah Al-Anfal. Makra kesempatan ini yaitu surah Al-Anfal sampai ayat 65 dari 62. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Ibu Mardiana.
0: Iya, silakan Ibu Mardiana.
3: Gaya jatuh.
0: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ibu Mardiana, setelah Ibu Mardiana siapa ada yang nyambung?
2: Ada Juwaria.
1: Ya silakan Bu Juwaria.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.

0: لهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Ibu Juwairia.
0: Nah, ini Ibu Khairia.
1: Dengan Ibu Khairia, silakan Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن

0: ini. Ya ayuhan nabiyyu harriril mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Fa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfan minalladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Sadaqallahul azim.
1: Ya, lanjut dengan neknya.
2: Ya, Ustaz.
1: Ya, silakan neknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Huwa alladhi ayyada bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafa bayna qulubihim ma alafa بين قلوبهم ولكن الله ألف بينكم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبع من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik Saleha dan neknya di Matai. Ya, baik, saudara pendengar, setelah neknya silakan dengan 0651443336 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Iya, ini dengan?
3: Ini Zikri.
1: Oh ya, Zikri di Lampu. Silakan Pak Zikri.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم